Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 19. februar 2026. Jonas og Jonny Gjelle, de har med seg Nils Petter Hauge og Jon Are Stene denne gangen. Vær så god!

0: Ja, god kveld, Jon.
1: Ja, god kveld til deg og Jonny, og alle som hører på oss. Og, jeg tror i dag er det ekstra mange.
0: Ja.
1: De har...
0: Det betyr millioner,
1: det
0: da.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Vi har stor fint besøk i studio. Nils Petter Hauge og Jon Are Steen. Hjertelig velkomne til dere.
2: Tusen takk. Så hyggelig å få lov å være her. Dette er et fantastisk program å få være gjest i.
0: Ja, det. Tusen takk.
1: Du har jo masse en stund på oss. Vi skal... det har jo med seg gitarer. Så vi blir, her blir live i studio. Og her blir litt ønskemelodier fra begge to. Og litt prat, litt trivelig prat. Det er jo høyaktuelle med Visfestivalen.
2: Ja,
1: det nærmer seg.
2: Det gleder vi oss veldig til.
3: Det er jo fredag den 13. så det er jo...
2: Det har jeg ikke tenkt på, faktisk.
1: Det blir bra, det.
2: Ja, dette er fantastisk.
0: Er det første gang dere gjør noe i lag?
3: Egentlig ikke.
2: Nei.
3: Vi hadde vel et tilfelle av noe kabaret, sammen med Torstein Tvinnerheim og Inge Mathias, og kanskje flere. Mm. Men det var vel... Tror jeg første gangen vi prøvde å gjøre ugangen sammen.
2: Det var det. Og så har du hatt noen gjestopptredende på Holka Haugge sommertid.
3: Ja, litt ufrivillig kanskje.
2: Ja. Og jeg må nå bare si at, jeg tror ikke jeg lyger når jeg sier at det senker ikke kvaliteten da, at du kommer opp og i stedet for at vi synger la la la, at du spiller solo.
3: Jeg husker jeg fikk låne plekteret ditt.
2: Ja.
3: Plekter, jeg vet ikke om alle vet hva det er, men det er sånne ting som vi gitarrister bruker for å få litt annen lyd på strengene. Og jeg er vant til å spille med ganske sånn... hardt plekter,
2: ja.
3: Så fikk jeg låne ditt, og det var jo som en strikk. Så... Jeg vet ikke hvordan det ble med den soloen, men gøy var det i hvert fall.
2: Ja, det var veldig kjekt. Helt fantastisk. Det var et musikkorakel, dette her.
1: Ja, det er det jo vel vanlig å gå og hive plekter ut blant fansen.
3: Ja, driver mye med det.
1: Ja.
2: Men
1: det er... Da første gang dere er i lag som en duo,
2: ja.
1: Det er riktig å
2: si. Det er det absolutt.
1: Hvordan startet dette? Hvem kom på det? Dere selv?
3: Nei, det var vel egentlig Ann Torstein som drodda litt med meg, og så hadde vi noen forslag frem og tilbake, og så synes vi jo at Nils Petter er jo en ypperlig kar å ha med seg på scenen, fordi at han er god å spille, og han er god å synge, og god å fortelle. Så sånn var det. Han var ikke vond å be heller.
2: Nei, altså da Jon Are ringer, da sier du ja. Så, og så sjekker du kalenderen etterpå. og så tar du vekk det som står i kalenderen. Nei, men rett og slett for det at det er så kjekt å spille lam med nye, og det er kjekt å spille lam med en som bjuder på seg selv. Og, så jeg tror vi bare disse øvingene har vært veldig hyggelige, og ja, kanskje vi har litt sånne ulike ting vi kan bidra med for at vi, både vi og deg så eventuelt måtte komme og høre på oss, kan få en trivelig kveld.
3: Ja, jeg tror vi utfyller hverandre på en god måte, sånn musikalsk. Så har du litt mer trening å synge foran folk enn meg, og så har jeg litt mer trening å spille solo, kanskje.
2: Ja, jeg skal falle.
0: Jeg er inne i det.
2: Ja, da.
0: Så det betyr at du, Nils, har delegert soloene til Jon Are, da?
2: Ja, det var veldig mye diskusjon om akkurat dette her, selvfølgelig.
3: Ja, det
2: men vi fant ut at det var det beste.
0: Det er jo sånn, vi var nesten i håndgame en gang, hvem som skulle ta det teknisk.
2: Eller hvem som ikke skulle ta det.
0: Så vi kjenner oss igjen.
2: Ja. Nei, men jeg tror det er litt at vi kommer litt for ulike tradisjoner, og vi har noe, jeg har mest med mitt konsept, og det er veldig sånn uformelt. Jon Are, du er nå den perfeksjonisten på en måte, som, og det blir litt sånn to verdener som møtes, og det er litt sånn...
3: Ja, men det er det som er det spennende med oss, synes jeg, for at vi har hver våre styrker også, og sammen så blir det noe mer.
1: Det kan jo bare bli bra. Tenker jeg.
3: Ja. Det er godt du har trua. Ja, egentlig vi.
0: Men, ja. Ja, vi gleder oss.
1: Ja, ja.
0: For all del, det blir kjempekjekt.
1: Ja. Det skal spille fredagen på, i, oppe i Kulturhuset i foyeren.
2: Det skal vi.
1: Hva får vi høre?
3: Det blir mye norsk, da. Det liksom det vi har satset på. En liten hyllest til norske viser og visepopp gjennom ja, de siste 30, 40, 50 år. Ja, vi får se hvor langt tilbake vi går, ja. Men det blir, ja, det blir norsk og gode låter som folk kan være med og synge på.
2: Det var liksom litt bestillinger og, og skape litt sånn allsang og... Vi tok et veldig sånn kjapt valg at jeg har lyst til å synge på norsk og norske, hylles til norske og noen av deg er noe veldig kjente, nesten oppbrukt men det vi, en ting er å høre på radioen og bare off enda en gang men en annen ting er å sitte og faktisk lytte på teksten og, og tenke gjennom den og det ikke så ofte vi har tid til noe til dags det blir bare det fyker gjennom på de 60 kanalene vi har på radio og de 40 kanalene på TV så jeg tenker at det der konseptet med sånn der oppe i kulturhuset der en kan sette seg ned det var litt sånn vi tenkte og så kanskje en kan høre på de tekstene på en litt annen måte litt sånn mottakelig og det noe helt annet
3: så det noe med det å synge selv da, det, det ikke noe tvang å være med å synge når du kommer som publikum men for det første så det veldig kjekt hvis en er med og hiver seg med og synger på kjente refreng men det jo bra for psykisk helse og hele kroppen altså
2: det det så dere har allerede spilt en sang som, som indikerer den der kjærligheten til norske viser og, så den tror jeg vi det ikke bare et sånn kjedelig oppdrag det rett og slett et sånn oppdrag som kommer fra hjertet altså gleden av å hente fram igjen litt sånn norske vise som er det så mange som fortjener å komme fram i men nå er det nesten ikke en person under 20 år som ikke har gitt ut en sång i Norge
1: Nei.
2: Og da forsvinner alt av dette her visearven som egentlig er fra og de som ikke har gitt ut selv de har laget en på AI eller på ChatGPT eller
1: ja.
2: Det, altså, det det å passe på at den arven også ikke forsvinner i alt dette her støykaoset det, det er litt viktig faktisk
1: for vi hører jo Stein Ove Berg innleggs dette ønsket fra, fra deg Lisbeth, ja,
2: rett og slett
1: når dere satte dere ned og skulle velge ut til festival var det mye knallharde diskusjoner og forhandlinger og gi og ta?
3: Nei, egentlig ikke. Vi begynte med en liste på en 25 låter og så, så begynte vi å spille da, og synge og se, vi ville se hva som funket, rett og slett oss imellom og hva vi fikk god følelse på og ja, hva vi hadde trua på for det må jo være kjekt for oss å spille det, først og fremst sånn at vi har noe å melde og så
2: fin måte å si det på jeg har ikke tenkt sånn på det før men. Nei, men det et godt poeng det. Det var litt rart for at vi noen sanger så tror vi sa at nei, dette blir for kjedelig og så spilte vi det en gang til og så tenkte vi, nei men, litt sånn som jeg sa i sted vet du hva, det er Fortena og Olav Stedje, det fortjener å komme fram igjen, det fortjener, igjen litt det jeg sa i sted, det fortjener å bli lyttet til, hvor fin tekst det er, og hvor enkelt det er, og jeg har sånn sansen for at det enkle og litt det her kompliserte samfunnet, og da, nei, vi lander der.
1: Og apropos tekst, det har jo, vi skal jo høre et par melodier som dere har valgt ut å spille her, vi kan vel rett og slett starte.
2: Ja.
1: Om, du, om dere vil fortelle litt om melodien og artisten i innleggingsvis.
2: Absolutt. Vi, vi startet med en sång som vi... Vi satt i sted og lurte på hva vi skulle melde i dag da, med dine ord. Og så tenkte vi at her er det en litt sånn politisk sång, men vi er politisk helt objektive, la det være sagt. Men i en støya verden, Jonare, så, så er nå Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa. Igjen en sång som mange kanskje har litt sånn forhold til, men som vi tenker, kanskje vi skal bare stoppe opp og kjenne litt på den der freden som den formidler. Så.
3: Ja, den jo også en låt som ja, hva skal du si, den må spilles, og den like aktuell nå som før, og det en del av musikkarven i landet, altså. Den fortjener å bli spilt, og den fin å synge til også.
2: Absolutt.
3: For de som lytter og jeg kan henge seg med på refrenget.
2: Og det var som sagt et viktig poeng.
1: Vær så god.
2: Ja. Skal du si, skal vi...
1: Ja, bare...
2: Vi skal bare...
1: Kjør på.
2: Når... Jeg er ferdig med den andre versen. Du, Jon, er det noen bare gidder å sette den der opp der?
0: Ja, den er der opp der.
2: Ja. Vi må liksom bare være litt der. Det var ikke så god plass her, så hvis jeg får hjelp av deg når jeg kom der, skal jeg beskjed.
0: Bare
2: feil. Ja.
0: Nikke, altså.
2: Ja.

0: Vart, ja. Må jo faktisk bare innrømme her nå at fikk litt frysninger faktisk. Jeg sitter såpass nær og får det rett på. Fantastisk sang, fantastisk musiker og artister. Ja, veldig, veldig bra.
1: Men ikke dere enige at at mange av de sangene vi hører opp igjen, vi så det bare vi selv når vi begynte å synge sangene, at oi, den teksten der, den er med nesten sånn, når du tar deg tid til å se på en tekst. Det er noe det som vi forsvinner litt, derfor jeg ser meg selv at i gamle dager så kunne jeg til og med lese et dikt i ny og ned, og du tok deg tid til å tenke gjennom ting, men den tiden til å tenke gjennom ting, og se en tekst, og lytte til en tekst, jeg vet ikke om dere så er sånn, hvor flinke er dere kan jo sikkert tekstene på alle sangene dere lytter til, og dere er litt sånn tekstfolk, sikkert.
2: Ikke jeg.
0: Nei, altså, vi har jo snakket litt om det i noen sendinger, dette. Altså, vi har jo et forhold til vinylformat, ja. LP, og det at den i gamle dager, så jeg sier, går på Bjørn Tonning, kjøper plate, kanskje ei i måneden, for det var det han hadde råd til.
3: I beste fall.
0: Beste fall, ja. Heim igjen. Det er sånn prosedyrer, sette seg ned, og lese alt som er av innercover og tekster. Og,
3: pugga.
0: Ja, pugga, ja. Og det sitter, men nå har altså, etter Spotify og strømmetjeneste, så merker jeg at forholdet til artisterne blir på en måte svakere, da. Mens musikk, altså det blir jo mer og mer musikk, men du får et litt annet forhold til det, da.
3: Jeg startet jo veldig, med unntak av Anita Hegeland, da. Hun hører jo mye på når jeg var liten.
2: Ja, ja.
3: I tillegg til Elvis og engelskspråklig musikk som jeg fikk med faderen og moderen, ABBA, var jo, og James Last var vi inne på i sted.
1: Ja, ja, fantastisk.
3: Og så da hører jeg jo en del på tekstene, og jeg lærte deg. Jeg sång jo Tutti Frutti med Elvis Presley.
1: Og James så, Last var kanskje litt lettere å lære.
3: Ja, ja. Det var jo sommer og sol og kos. Beach.
1: Det var et spørsmål, ja.
3: Nei, og så gikk jeg inn i en sånn fase der jeg begynte å kjøpe musikk, og der det var engelsk tekst det gikk i, da reflekterte ikke jeg så mye over tekst. Og så begynte jeg etter hvert å høre på norsk musikk, altså norske tekster, uansett artist. Og da har jeg på en måte kommet igjen inn i å lytte mer til norsk tekst, og etterpå lytte enda mer til engelsk tekst. Sånn at det har på en måte gått sånne grader for å komme inn igjen i og lytte mer til innholdet i teksten.
1: Du får et annet forhold til sangen selvfølgelig når du virkelig synger med på den måten der, da.
2: Jeg tror ikke jeg begynte å høre på tekst sånn på ordentlig før jeg begynte å høre på Brad Paisley i ganske voksen alder. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var akkurat det var noe med tekstene hans og det han skrev om som klikket litt med hvor jeg var i livet akkurat da. Så det var litt overraskende i utgangspunktet at jeg begynte å dy country, da, men også høre på tekst. Ja. For fra tidligere tider så var jeg veldig opptatt av det musikalske i låten, av gruven, gitarlyden, riffa og soloene, ikke sant? Så, men ja, du kan jo ha glede av å høre på en låt og bare høre på stemningen. Jeg husker jeg sto på Eric Clapton-konsert i Drammenshallen da jeg var 12-13 år. Jeg fikk akkurat lov å komme inn og gå alene, og jeg sto der og bare så på denne gitaristen 5-6 meter framfor meg og skjønte ikke bæra av hva han sang om, men det var fantastisk å være der likevel.
3: Jeg husker det første skikkelige konserten jeg var på i Stryn, det var Stavanger Ensemble. Norsk tekst. Og den frontfiguren.
1: Ja, han var jo helt fantastisk.
3: Han var jo helt gale.
1: Ja, helt, ja.
3: Så, og, jeg hadde, og til og med moderen skulle være med. For hun var jo fan av Stavanger Ensemble.
1: Ja, ja, ja.
3: Og, Det er ikke greit å være fogel i dag.
1: Nei, men husker dere, det var en gjeng i Stryn som holdt på med, jeg tror det var Guttorm Sebe og Tore Lunde og et par som drev et sånn selskap som, og det var en stund, altså Marius Müller var, Sova her, de var der. Altså Stryn, det var en stund det virkelig var mye kjekt som skjedde i samfunnshuset. Gode konserter og... ja, nei, det var litt sånn annen tid for og du snakket om Bjarne Tonning altså, litt der med sånne kassettgreier og, og så en nøkkel for å låse ut og så bare klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk og så, det sa jo litt flaut hvis du ikke skulle ha den og du måtte styre på deg inn og, og så var det Birger Melland etterpå så hadde Lava på besøk og den kule kjappa opp i altså opp trappa der og kjenne opp i musikkvenn, husker dere ikke vi fikk til og med høre på plattene før vi kjøpte det, jeg husker,
3: han hadde sånne som vi løftet opp. Det var kanskje han Bjarne det, så hadde de vi løftet opp disse høytalene.
1: Ja, det, ja, det gjorde på det var faktisk. Nei, det var fantastisk. Ja.
0: Så det bare den følelsen av å stå bladet i MPA, og jeg vet ikke hvor mange platene har kjøpt utelukket på grunn av kobberet.
1: Nei,
0: ja. Altså, sånn at du liksom, oi, ja, dine er sikkert bra.
1: Så, det ble større og større, og sånn som du sier, utrolig, det kom noe mer med bilder sant, fra studio og litt sånne ting, så det ble en historiebok. Så det var noen plater, var bare helt fantastiske tillager med, med,
3: Og det er det enda.
1: Ja, er det det,
3: Det er nye år. Vi kjøper, det er masse som gjør ut album og vinyl, og vi kjøper i dag. Og jeg og Jon, vi hater jo å gå på butikk, men er det en butikk vi kan stå på hele dagen, så er det vinylbutikk. Folk gir oss opp.
0: Men altså, det kommer jo ut kassetter også.
1: Ja, ikke sant, tenk på det. Men, det er noe helt fantastisk. At, jeg er...
3: Nyutgitt kassett.
1: Nei.
3: Norsk orkester.
0: Lokalt.
3: Med medlemmer fra Kirkeide.
1: Tuller du?
3: Det er vel broren av Singebrigt.
1: Oh, ja. Mystery, ja.
3: Ja.
1: Helt utrolig. Kan du si, Jon, har det?
2: Ja, jeg har skuffer fulle av kassetter som, som sjelden ser dagens lys nå, da, men henne drar den frem. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle se en nyutgivelse på kassett. Altså.
1: Men ser du deg selv før med at bildet var stå oppe på gryta neste år med sånn i bunad, og så Sten og Hauge gir ut gamle songer på nytt. At den der på nytt.
0: Ja, så... Det här med de gamla artisterna och alltså i en period där så var det ju alla går ju ut dubbel live.
1: Ja, verkligen. Så
0: inte för att lägga något press på docke men
3: själv sagt.
2: Vi kan ju börja med en singel då kanske.
1: Ja, jeg er veldig inspirert når du sa Anita Hegeland, for hun hadde, hun hadde en barnhit, hva det var nå igjen, hun hadde en veldig kjent...
3: jeg kommer ikke på det nå da, men jeg husker, jeg hører to plater, høre.
0: Jeg vil ha en liten hønne,
1: ikke da? Ja, var det Grete Kausland du hører på?
0: Ja,
1: Du skal ikke le av det, for det er ikke så mange år, så Holger Hauge spilte den. Og det er jo en ting, Jon, men det er kanskje enda mer betenkelig at det er 150 stykker sang ved siden av.
0: Ja, det
1: jeg sier litt om det kulturelle forfallet.
0: Nei, altså, det
3: vi... Pappaen min og jeg, husker jeg, for den platen hadde jeg jo...
1: Det er fantastisk.
0: Det viser jo at musikk er samlende, altså du, og all musikk, altså sitter du en plass og der noen som spiller, så blir den engasjert i det, og, og litt sånn i forhold til tekst igjen da, her er vel et var det vers 3 på den kjærlighetsvisa som er veldig, altså nå er det vel noen år siden din ble skreven, men det er jo ganske aktuelt i dag også
1: det er det, og det er det som er så fint med om det er dikt eller om det er tekst på sanger eller det der gjenkjennelsen av at jeg sier nå det at det selvfølgelig er det fint at det er ungdommen i Oslo lærer nynorsk, men kanskje historie er vel så viktig. Det å faktisk ikke glemme historien vår og ha gode lærere, det har vi bøtt og spannet av, så kan altså, hva er det historien har lært oss? Hva feil må vi unngå? Hva må vi bry oss om? Og her er noe dokumentasjon på akkurat den tiden det var veldig anspent på 70-tallet. Det er noe egentlig 70s again akkurat nå. Det kunne gå skrevet i dag.
0: Ja. Og jeg, for ikke så veldig lenge siden så kjøpte jeg plate, gammel plate med Barkley James Harvest.
1: Kult.
0: Med en melodi som heter Kiev på.
1: Ja.
0: Og når man setter seg ned og hører på den, ja. Så kunne det like gjerne ha vært spilt inn i dag.
1: Altså. Ja. Da kan jeg veldig sånn fun fact si at det meget populære bandet Explosive hadde nå også da en lojo.
0: Nei, litt...
1: Sånn, altså. Nei, vi spilte da en sang av Barkley James Harvest, og jeg må bare si en nylig solo av Anders Ole Sørensen.
0: Ja.
3: Hvem var vokalist da?
1: Det var Ivar Bø.
3: Ja.
1: Og det,
0: han glemte
3: vi. Ja,
1: han. Og det må jeg bare si en gang, vi var ute på stadion en gang og øvde med han Leszek Wolczek, og jeg husker ikke hva for en sang det var, men han sleit, han sång ganske høyt.
0: Mm.
1: Men denne sangen, den klarte ikke han å komme helt opp på. Da fikk han litt kritikk fra bandet. At han ikke kom opp.
0: Ja.
1: Vi hadde øvd den 2 timer, og han kom ikke opp, og kom ikke opp. Og så så han Leszek på oss, og så sa han at det kan være aktuelt for bandet, og så legge ned en. Da har vi øvd i 2 timer, og han så på hverandre. Og da, for å si sånn, det var et gyllent øyeblikk.
3: Ja, ja.
0: Så det var Barkley James Harvest og
1: ja. Det er en fantastisk sang. Kanskje jeg kan finne den etterpå til
3: hvis jeg får lov. Det er et fantastisk orkester.
0: Det
3: er en av våre favoritter her i redaksjonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Yes.
3: Som har vært med oss lenge.
1: Jeg så du jo Nicka, Jon Arne.
2: Ja, ja, ja. Jeg kjenner Barkley James Harvest fra Back in the Days.
0: Ja. Så hvis jeg hører litt på senere, så kommer det vel kanskje... Hadde ikke du...
3: Jeg har en... Ja? Det er jo ikke rein Barkley James Harvest, men nå kaller det seg navnet på en av medlemmerne.
0: John Lees.
3: John Lees, ja.
0: Ja.
3: Så nå kaller det seg John Lees Barkley James Harvest.
1: Oh.
3: Der har jeg gett ut litt ny musikk, så en rolig fin melodi som vi skal spille senere.
0: men det fikk jo også høve til å... kommer med noen ønskeplate av gamle gode favoritter. Og Jon Are, han ga oss jo litt utfordring, men jeg tror vi løste den. Hvem vil høre Toto? I'll be over you for live fra Polen. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer det. Jeg har vært så heldig å få hørt dem live noen ganger. Det er jo et fantastisk band. Fantastiske studiomusikere som har spilt på hundrevis, kanskje tusenvis av plater. Og for meg da, så er det jo Steve Lukather på gitar som er helten. Og såpass at jeg måtte kjøpe meg en sånn en gitar som han har. Så... sånn er det.
0: Ja.
2: Toto måtte med.
0: Da,
1: Jon Arne, hva er stasjonert den egentlig? Hva er det? Altså, du har spilt i mye plate, men er det i USA?
2: I USA.
0: Ja.
1: Jeg har aldri tenkt på hva er det du har den basen henne. Men det er amerikansk.
0: Det er veldig full vigør enda, ikke det?
2: Ja,
0: sånn,
2: Toto turnerer jo, ja. Og... men det har vel tynnes litt i rekkene der, så det begynte jo for så vidt å tynnes litt i rekkene tidlig.
0: Ja, det begynte tidlig håret.
2: Nei, det var jo en trommeslager som døde, og det var en bassist som døde, og så de har måttet bytte folk. Men jeg husker jeg var på Koengen i Bergen og skulle høre Toto live, da hadde jeg med meg en av sønnen min. Han var så liten at han måtte sitte på skuldrene for å se, men ja, poenget da, var de hadde med originalbassisten, og han var såpass opp i året at han måtte ha bassen på et stativ. Men det lå bra.
0: Ja.
2: Det gruer da.
1: Fantastisk. Flott,
0: da. Ja, da skal vi se. Nå,
3: skal du få
0: prøve ut.
3: Var det på YouTube?
0: Det var på YouTube, så vi får bare håpe at...

0: Dette trikset har du øvd på.
1: Vi flere igjen på oss.
0: Ja, litt finslepende.
1: Litt tilbake igjen til Visfestivalen. Hva forhold har dere til festivalen, sånn utenom er dere faste gjester?
2: Jeg har planlagt å gå ganske mange år, og så har det skjært seg litt på grunn av andre oppdrag og ting og tang. Men i fjor så var jeg til stede og fikk oppleve Jan Eggum, en stor helt. Og jeg fikk også med meg konserten med Lillebjørn Nilsen-låter, som var helt fantastisk det også. Det, ja, begge de to har jo utgitt gitarbøker, som hele Norges land har sittet og knota med og prøvd å lære seg gitar, men og begge to like viktige. For meg så har kanskje Eggum vært enda viktigere, for å lære å spille litt avansert fingerspill. Men det å sitte der og høre, det var fantastisk. Så håper jo at mange har allerede kjøpt billett da, til årets konserter. Det er jo en fantastisk line-up, for å bruke et norsk ord.
3: Ja, flinke å få tak i folk, det er sikkert.
1: Og så er det jo litt, altså det er en fin type festival, synes jeg. Det er litt sånn, ikke så heseblesende, en vandrer litt mellom, får seg litt frisk luft innimellom, og kan liksom velge litt, så får han selvfølgelig ikke med seg alt, men ja, det er jo litt sånn, litt trivelig.
0: Absolutt. Du har jo vært her alle sesonger.
1: Jeg tror alle sesonger, det. Ja, nei, det koser meg.
3: Ja, det er det. Det er veldig fin tilskudd og supplement til alt det andre vi, som er av konserter eller av
1: festivaler. Og
3: god idé. Ja. Så, jeg synes det er å gå og se på Benny Borg oppe på Visnes, og så trakker du inn igjen og hører noen ungdommer på 20 år holdt på å si. Det er en veldig sånn fin mix.
1: Ja.
3: Så all ære. Så,
0: ja, vi var veldig fornøyde med Tom Hell i fjor. Så da måtte vi høre to ganger.
3: Ja, jeg ser det, ja. Det ble sittende.
1: Litt latskap og kanskje.
3: Ja. Nei, det var litt morsomt, apropos, vi var på julekonsert nå, årlige julekonserten til Jan Eggum i Bergen, han har nå det. Så jeg var der i fjor og var der i år, veldig fantastisk synes jeg. Og så det var litt morsomt for at han spilte nå, han så litt sånn sleten ut, og så hadde jeg lest rett før konserten at han hadde gjort det slutt med hun der sykepleieren som hadde vært lam i mange år. Så jeg var nå litt sånn sterkt emosjonelt preget av det når jeg gikk inn i konserten, og tolka nå alle tekstene kraftig utifra det. Det var nå tåre på vei, kanskje alle utenom Kongestor. Og så konserten var ferdig, og øynene var blodsprengde, så sa han etter Steinar at det er tøffe tak, altså. Det var en nylig konsert, sa jeg. Men det er tøft å høre det han synger om, og tolke og vete at det er slutt med dama. Og så det gikk to sekunder, så slo han opp, vet du. Det er litt irriterende når ungdommen slår opp på AI, eller på Google. Eller
1: utinget.
3: Utinget. Slår han opp, og så sa han, du, pappa, sa han, ja, det er sikkert tøft, sa han, men jeg ser nå det, at han er blitt lama i nye dama allerede. Ja.
1: Fullt så tøft på.
3: Nei, da er det empatiet min forrert og øst ut. Jeg har ikke mer å gi til noen i løpet av en vek etterpå. Men, så det var, jeg kunne heller konsentrert meg om sangene tydeligvis. Så.
0: Men du fikk jo en god opplevelse da.
3: Fantastisk.
0: Tenk hvis du hadde vist dette på førhand, så du var litt mer sånn, bom.
3: Ja,
0: men der fikk du opplevelsen, og så fikk du en info du strengt at ikke trengte. Da fikk du etterpå.
3: Nei, jeg er veldig enig med deg, Jonar, at det å sette seg på scene med 150 stykker eller noe sånt kveld etter kveld, han er vel 75 år eller og hendene, altså du vet om bare noen hva kompleksitet allerede, han var 10-åring vel nesten egentlig, i hvert fall tidlig 20 år da. Det er sikkert på et vanvittig nivå.
2: Altså det fascinerende oppi det er jo at han ikke, så vidt jeg har hørt, kan notere det han spiller, så han har folk til å notere og skrive ned på noter det han faktisk produserer da. Så, og det er jo litt, det er

0: synes jeg fascinerende, men det betyr jo bare at det kommer innifra, det det han har i repertoaret sitt, som blir til fantastiske låter. Og for meg da, veldig interessant gitarspill.
1: Ja, det bare helt fantastisk han stiller opp med. Og det underholder, og det går ganske mange ungdommer også, og tilbake til det vi snakket om i sted. Ungdommene i dag synger på mye av dette her. Og det som jeg er litt sånn sur over, det at NRK mener jeg faktisk er ferd med å dra, det er fint det, når vi var unge, så gleder vi oss den siste sången, to siste sångene på Norsktoppen eller på hvis du liker musikk, da skal vi ta opp deg. Vi måtte lære oss å glede oss, og det å glede seg til noe nesten alltid i livet, de som klarer å glede seg til noe, tenk ikke være store tingen, det har et lykkeligere liv, for alle vet at selve gjennomføringen, det tar de fra to sekunder til to timer. Men å glede seg, og i før i gamle dag så tror jeg vi måtte glede oss, vi ventet på den siste sången. Nå er det Spotify, og veldig bra for alle det. Men det som jeg synes er litt synd, det at vi har en generasjon unge i dag som vekser opp, da ikke en gang hørte et fagrestryn med trekspill på P1 om morgenene. Første sången klokka 6, fortell meg hvor mange ungdommer som sitter og hører på det som durer ut av høytalerne på P1 da. Det er en av 20.000. Jeg synes det er feil. Det er flott at vi kan ha en hovedindeks på at det mest 60-tall skal være der og mest holdt på å si kunst, filharmonien kan være der, og det er helt i orden, men at du skal blotte alt og bare være en type pop fra klokka 6 om morgenen til klokka 5 på 6 neste natt. Du tar vekk ungdommen, du ødelegger for. Og jeg, det synes jeg sakner å høre fagrestryen, eller, og så vet jeg at jeg kan skru opp en annen kanal, men pluraliteten og pluralismen i det vi hører, jeg ser ingenting godt med det. Ingenting godt.
2: Det blir, bare, det blir noe kjedelig.
1: Det blir kjedelig. Opp igjen, samme sangen hele tiden.
2: Det merker jeg på meg selv, at jeg kan, nå har jeg lyst til den melodien, så kan jeg høre den, og kanskje en til med den artisten, så kjenner jeg på, nei, nå hadde jeg bare lyst til å flytte, og bytte over, og så bytte jeg. Og det er jo det en radio skal være også, at den skal variere.
1: Ja, jeg.
2: Så, og dette har jo jeg og Jon snakket veldig mye om.
3: Så jeg blir jo kjempefrustrert når jeg sitter og hører på en del av disse radiokanalene, og så tenker jeg, Queen har gitt ut flere enn Bohemian Rhapsody.
1: Ikke sant?
3: Og Journey har gitt ut flere enn Don't Stop Believing.
1: Akkurat.
3: Veldig mye bra musikk.
2: Masse musikk.
3: Jeg har et sånt skrekk eksempel her. Vi var jo på tur østover, og da var en av disse kanalene, det var jo det eneste vi fikk inn på DAB-greia, FM-problematikken. Og da hadde de jo en lengre reportasje om at ABBA nettopp hadde kommet med nye plater, så dette er jo et par år siden. Og kanskje vi får høre litt ifra dine plater da, så prater jeg en 5 minutter, og så kjører jeg i gang med Mamma Mia. da sa jeg til meg selv, slik som Jonny bruker å si, kjære vene.
1: Med rette. Ja, det er helt sant. Det er veldig godt poeng.
3: Vi har vært inne på Jan Eggum. Ja. Dere har veldig lyst til å spille Jan Eggum for oss nå.
1: Ja, jeg har lyst til å spille med Jon Are.
3: Ja.
1: Så skulle selvfølgelig ha stemt gitar mens vi hørte på musikk, men jeg hatt oss alldeles vekk.
2: Det er sånn som kan skje, Nisbeth, er det?
1: Ja, det er det.
2: Men heldigvis jeg og Jon, vi prater oss aldri vekk.
3: Du var litt vant med det. Du var ikke spett.
1: Nå må jeg bare fortelle en kort historie. Jeg prater med alltid vekk. Folk begynner å sjokkerte hjemme når jeg kommer hjemme til avtalt tid. Når ungene var små, da var det sånn at når jeg får inn i butikken, så kom jeg aldri ut igjen. Og så husker jeg nå mine to minste, eller to nesteldste, jeg husker ikke. De var satt i hvert fall fastspent i bilbeltet. Og så skulle jeg bare full fart inn på en butikk. Og så sa jeg til at bilen stod og gikk, og pappa skal bare full fart inn på butikken, kommer full fart ut igjen. Og så begynner han, Steinar, han begynner å grine, og så, pappa, kan ikke du være så still og kjøre oss opp igjen før du skal full fart inn på butikken? Så det var tøffe tak.
2: Det var signal,
1: ja. Det var på tide å begynne å Nei, jeg beklager, Jonar.
0: Jeg fikk jeg tid av å stemme også. Ja. Så.
1: Håper ikke du ferdig med sånn, den. Husker vi dette her da, Jonar?
0: Ja, det vil vise seg.
1: Ja. Men, vi oppdager rett, for vi skal begynne at vi har to forskjellige versjoner.
0: Ja, vi hadde litt ulik tekst, ja. Vi gikk til kilden, vet du. Ja.
1: Neida, dette går så bra.
0: Det er vel kanskje Egums mest spilte låt, ja. Muligens, i hvert fall på radio, vil jeg tro. Ja. Den og Myrsnipa. Men her kommer altså En natt forbi. 3, 4...

0: Nydelig.
1: Fantastisk, fint. Takk, Nils Petter, Jon Are. Dere blir nå her en stund til, hvis dere er.
2: Yeah. Sledger er kake. Ja.
0: Kaffe
2: og kalender? Ja, det, ja, vi fikk beskjed om at her var kaffe og kake. Så. Neida, det går så fint. Det går så fint. Nei, han er veldig enig med deg. Vi snakker om sånne gyllene øyeblikk i sted, som vi husker, og veldig enig det du sier, Jonar, at kom ikke den her midt på 70-tallet, eller noe sånt? 76, 78, 78, kan det stemme? Noe sånt?
3: Kan
2: og det er litt rart, det er noen sanger du bare husker, bare traff deg, også da vi var unge, altså. Mm. Det har noe ved seg, det treffer alle. Enten du ikke har rock, eller... Men noen viser bare treffer oss. Mm. Og Jan Eggum har den der evna til, og det er min kreite, det er konge, min kongestor. Det er jo så sårt og fint, tenk sånn. Kvinnen som sovna i det stille, mens kongen sånn, fikk oppmerksomheten. Og, han er så fink å lage bilder. Det
3: har vi jo brukt litt som rettesnor, og når vi skulle finne låter, for det du snakket om det, eller spurte om det i sted, hva slags låter vi havna ut med å skulle presentere på Visefestivalen, da. Og det er klart, det er noen tekstforfattere som virkelig merker seg ut, og Eggum er jo selvsagt en annen er jo Hellbillies forfatteren. Da stod det litt stille, hvem som, hva han heter, men det er samme det.
1: Haugen.
2: Det er han som skriver, så han som slutter, han, ja.
1: Oh, ja, han...
2: Ja. Dette har vi klart på Visefestivalen. Vi sier ikke det nå, vi vet det, vi sier ikke det. Vi kan ikke røpe, vi røper ikke alt.
0: Jeg må holde igjen litt.
2: Ja.
3: Men det kommer en Hellbillies slott.
2: Det gjør det. Men jeg er veldig enig i det. Jon Nesbø, altså, der er noen, akkurat som du maler det, så her er bilder. Det er bare helt fantastisk.
0: Jeg har et tips der også.
2: Ja.
0: Kari Bremnes.
2: Ja.
0: Hun har både, altså, der er tekst, og lydkvalitet, og atmosfære og framføring som er helt særegent.
3: Mm. Jeg tror ikke jeg vet om noen som skriver det sånn at tekst og melodi er så nært knyttet.
0: Ja.
3: Det er bare at det går an.
0: Hun er helt ekstrem, som jeg... Så hun har liket deg da, uten at så veldig mange tror det.
2: Ja, nei, men det er godt poeng. Jeg satt og prøvde å komme på hva som er mest kjende sangen henne. Jeg vet, altså, hun er noe fantastisk. Og for en tilskuerskar hun har i hele Europa, hun er noe gedigen.
0: Ja, hun er gedigen.
2: Ja, det er ikke bare i Stryn.
3: Nei, men det er jo Københavner Kneip.
2: Ja.
3: Ja, det er så mange. Det er verdt å ta en titt i katalogen hennes, altså. Jeg har sett på... Jeg liker ikke å bruke Spotify, da, men Apple Music eller en annen strømmetjeneste med Kari Bremnes. Da får du mye godt å høre på.
2: Ja, hele Bremnes-familien. Vi har noe at Bremnes var det Ola som var her for noen år siden. Men enig Kari er veldig enig.
0: Men Lars Ova.
2: Ja, var kanskje han som var.
0: Lars Ova,
2: ja.
0: På Visefestivalen.
2: Ja.
0: Kari så jeg opp på Ivar Åsen-tune.
2: Ja. Ja. Ja, jeg er veldig enig, og veldig sånn fantastisk formidling, og så, nei.
3: Et lite tillegg der også, jeg hørte ikke så mye Kari Bremnes tidlig i min, hva må si, ungdom og sånn, men så har gjorde jeg en plate der Marius Müller var med som gitarrist. Kanskje det var albumet med... nei, det skal ikke, jeg husker ikke hva det var, men uansett, Marius Müller, jeg gikk jo tidlig i musikkbutikk i Drammen for å sikle på gitarutstyr og forsterker og sånn, og der hang det en svær plakat med Marius Müller. Og når han spilte med Kari Bremnes, da måtte jeg høre på det. Da skjønte jeg at ja, hun hadde sine kvaliteter.
2: Ja. Marius Müller, ja. Jeg husker han var på konsert i nærheten her med, var det Funhouse det heter?
0: Ja, ja.
2: Og herlighet snakk om å bli blåst i...
0: Fantastisk.
2: Ja, altså...
0: Jeg var på Bremanger Rock i Funhouse. Var det det?
2: Nei, jeg var ikke det. Jeg var i nærheten, og derfor jeg kom på det. At det var, apropos Marius Müller, og han hadde... Ja.
3: Nei, så, vi kan vel røpe at det kommer en Marius Müller-låt i Kulturhuset.
2: Ja, og vi kan vel også røpe at akkurat på den songen spiller ikke jeg gitar. Og det var, og la det være sagt, jeg trakk meg tilbake helt frivillig.
3: Jeg hadde ikke tenkt å nevne det.
2: Nei, men det...
0: Da aner vi litt.
2: Ja, men det går ikke på kvalitet på gitar, det går bare på at jeg skal slippe folk til sommertide, og... Neida, dette var et høyst apropos.
1: Så det betyr at du får utfoldre deg litt, Jon Are, på... festivalen?
3: Ja, absolutt, ja. Men det gjør vi jo begge to på hver våre vis, så det blir ikke noen sånn soloshow med rockegitar og marshals. Det blir ikke, men det blir neppo, og det blir tekst, og det blir god rytme og allsang.
2: Ja, det blir litt det vi spiller her i dag egentlig. Vi koser oss i dag. Det har det kjekt i dag. Litt humor, litt alvor, litt kos, litt gode tekstforfattere og ja. Og folk skal være med å synge, det som du sier, dette er noe vi skal på målet nå å gi folk en 19 halvtime, eller det 40
3: 50 minutter.
2: Er det 50 minutter?
3: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja, det jeg har hørt rykt om over en time.
3: Du vet, vi skal spille først klokka 9. Det skal jo hoppe etter virkelig.
0: Ja, dere skal to runder.
3: Ja, og så skal vi spille klokka 11.
0: Ja. Og så puste litt imellom.
3: Det blir bra.
1: Ja, så jeg tenker jo at dobbel live, det er jo sånn cirka 2x45, ikke det der da?
3: Det er aldri samme låtene på begge platene. På en dobbel live.
2: Er det noen i verdenshistorien som har gitt ut en dobbel live med samme sanger? Ikke bare på to forskjellige konserter, men faktisk rett etter.
0: Det er
2: jo genialt. Jon Are, du har funnet suksessoppskriften.
3: Ja. Vi bare kaller det liksom versjon 1.
2: Nei, du, vi nytter vi...
3: Fra spøk til side.
2: Ja.
0: Nei, men visefestival og vise... Det er mange måter å oppleve musikk på.
2: Ja.
0: Og det er på en måte ikke nok som ekskluderer det andre. Det handler bare om å gi seg lov til å lytte til de forskjellige variantene. Det er så mye bra musikk at det er rikelig hvis en har tid og lyst å dykke ned.
2: Ja. Så mange flinke i dag, og det er så kjekt å se den generasjonen av unge vis. Er det så mange flinke unge i dag som skriver så flott? Og det er klart at vi kunne nå fort ha heller gått den veien og tatt flere av de nye. Men vi gikk bakover og tok den biten, men vi kunne ha plukket 13 stykker fra akkurat nå, for det er så flott. Det er så,
3: ja, vi kan holde en sånn allsangkonsert i 5 år fremover, og velge nytt repertoar.
2: Ja.
1: Det er jo festival neste år også.
2: Ja. Vi får se om han... Hva er det å si når vi er ferdige, tror jeg?
3: Kanskje vi må lage vår egen.
2: Ja, for å få tid til å komme igjennom alt det.
0: Ja. Du må ha en helg, ikke sant?
3: Ja, men jeg tror jo, altså jeg har vært med på to greier i løpet av vinteren, og det ene var i regi av kirka, hvor det var allsang på pub. Og det var jo... fantastisk stemning, og det å komme sammen som å synge sanger som vi kan, eller kan nesten. Og det andre var vel på Isehaug, hvor det var korpub, og det også var ikke helt samme lest, men likevel komme sammen og synge sammen, og det gjør vi for lite av nå til dags. Så det, kanskje vi skal starte en ny trend der.
2: Ja, det er støtter deg i det. Det du sa i sted, det er noe, det og musikk, og om du hører på sånn som dere kjempeplinker til. Og, men det er klart det å synge, sier deg, det er noe bevist altså, som, på samme måte som et kjeledyr, eller at det har en dårfinfremmende effekt, altså det å synge lag. Vi er nå et individuelt samfunn som og kora blir nedlagde, men heldigvis nå ser vi en trend da. Skolmusikken begynner å komme igjen, og kor begynner å dukke opp igjen, og i Stryn er det på vei et... Og jeg synes det er helt fantastisk når jeg ser blanda kor i Stryn. De sier nå selv at de har en snittalder på 75 år, eller der er noen unger og noen... Men
3: Ja, det lite nye stemmer der også.
0: Ja, det så kjekt.
3: Stine Storevik som gjør en god jobb som dirigent.
2: Ja, det fantastisk. Og så gjør det noe om det kommer, altså, om det en liten feil tone her og det. Totalt uinteressant. Bare at det står 30 stykker og synger til oss.
0: Det jo egentlig det autentiske, det.
2: Det flott.
0: Det noe avvik.
2: Ikke sant?
0: Uten avvik så blir det jo... tamt.
2: Det blir noe det.
0: Det skal være annerledes enn, og det når jeg går på konsert, så skal jeg høre noe, egentlig noe annet enn det jeg har gjort på platen.
2: Det er det.
0: Helst.
2: Det er noe, so what, og...
0: Ja.
2: Men det, og det ikke bare, la oss stå i kor og synge, det må være klar, det fire stemmer, og det, jeg tror de fleste kan synge fort, en liten feil ton der, så jeg bare, jeg så glad når jeg hører, jeg ser og hører et blandet kor. Oh.
0: Jeg har fått med meg korkafé en gang.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Ja, og Lofjordsangen med Strynmannskor ifra, altså, det er noe.
3: Oppfordringen er, meld deg inn i et kor.
2: Ja, ja, det er sant.
0: Så ser dere på oss.
2: Ja,
3: ja. Ja det mangler alltid, tenorer.
2: Ja, ja. Dere har noe... Du kan nå glede deg rett inn i...
1: To tenorer.
0: Men nå har vi snakket veldig... Vi snakket varmt om blåserekke, vi.
2: Ja.
0: Bli en del av en blåserekke.
2: Ja, vi har nå ledet på Visfestivalen et blåserekke.
1: Ja, Jonny lurte jo veldig på dette her, da, om det var mulig å...
0: Kom inn.
2: Skal du da sitte og blåse boble, eller skal du være med? Og...
0: det er jo på en måte litt kort varsel, da. Så jeg vet ikke om det blir trompet
2: en gang. Nei, det er det.
3: Jeg tenker vi blåser i det, ja.
0: Så det blir nok litt boble,
2: ja. Ja.
1: Altså, vi tenker at det er jo trompet, saksofon og trombone, vi, eller trekkbasun, som vi liker å kalle det. og Jonny har fått trompeten, da.
2: Ja.
1: Og jeg tenkte at saksofon, det jo litt tøft, for da får jeg være litt fram på scenen også.
2: Bra.
1: Ja, ikke bare
2: bak. Du har sett litt på Bruce Springsteen.
0: Så det jo, og sambandet.
2: Ja. Ja.
1: Og så tenkte vi at han, Ove skulle få trekkbasun, men han var ikke helt giret på den.
0: Så til møter dere han, så må dere få
2: jobbe
0: litt. Høyre at du skal inn og være med.
2: Ja. Litt artig, ny opplysning.
3: Jeg har liksom boket lokale og liksom gjort klart.
1: Vi må i hvert fall bare instrument først. Det vel det som vi tenker først. Da. Ja.
2: Så, bare et godt råd fra min kone, for hun spilte nå da i musikklag i mange år. Eller musikkkorps, sa jeg vel. Musikk, ja.
3: Musikklag.
2: Ja. Og rett før en kirkekonsert så gjorde hun det som alle skal gjøre, nemlig å vaske godt hårene og pusse det, og det var noe helt nydelig. Sette alt ihop igjen, og sette seg inn i kirka, vet du, sitte noe tre... Da var noe det veldig formelt på 80-tallet, og satt midt i, og så var det første sånn igjen, og så var det ikke noe luft, og det er bare anbefaler jeg alle, at hvis en vasker ventilene, renser deg, så setter den ned igjen, rett.
0: Ja.
2: Og hvis det, for det er forferdelig kjedelig å finne ut en konsert at det står feil nedi, for da er det vanskelig å få luft gjennom hornet, altså. Så det å feike en hel konsert oppe i kirka, det er ikke bare. Det er lange 90 minutter.
0: Ja.
1: Det var jo ikke overraskende hvem dette her var, føler jeg. Men vi visste jo ikke at vi måtte vaske ventilene en gang.
2: Nei, det er ikke direkte det, det jeg sier om hun nå, det går ikke ut på nettet, eller
0: noe?
1: Nei. Ingenting går ut.
0: Ingenting går ut av det vi har før oss.
2: Ikke sant. Nei, det er det.
0: Så dere slapper helt av.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vi skal litt tilbake til ønskeplaten, dere. Skal vi... praten går så bra at vi må bryte inn litt med musikk også. Et litt språng fra Stein Ove Berg til Rainbow, Nils Petter.
2: Ja, det er det egentlig, og veldig kort så er dette en sang som jeg husker var litt sånn kjelesettende. Jeg husker, jeg var ned litt i miljø i, jeg var noe som sagt Stein Ove Bergmann og Vise, og selvfølgelig litt andre ting, og smoke, alt det som var populært. Og så husker jeg var nede i Samfunnshuset, der var en liten gjeng i kjelleren som sto og spilte ganske sånn hard musikk. Det hardeste jeg visste om, det var noe Jens Isaac med Kiss, vet du, og det var så hardt at jeg trodde ikke folk
0: kunne like
2: det. Nei, det var noe relativt galt når de som hørte på så heavy.
0: Ja. Det da, det kan jeg.
2: Ja, ja, det da kanskje.
0: Beskrive.
2: Men så husker jeg han, Jostein Utveide her, hvor dessverre dag gått ut av tiden. En fantastisk kjekke gutt. Veldig musikkinteressert og kjempeflinke musikk og flink å spille gitar. Og så sa han, nå skal du få høre en kul sang, sa han. Og jeg tenkte hardrock og Jostein Utveide. Tenkte at det, altså, det traff ikke meg. Og så hentet han, og da husker jeg at han gikk og sette på Rainbow. Og det var bare, traff meg rett i sjela. Og jeg tror, den, du snakket om gitaristen, jeg tror jeg da lærte det han, Richie Blackmore, eller noe annet. Ok. Og jeg bare, ja, så når du spør meg om litt, vi skulle vel presentere litt forskjellige sider av oss. Dette er ikke den musikken jeg hører mest på. Men når jeg får energi av å høre på Rainbow, og den gitarsolen, og keyboardet kommer inn, og, ja, det er det.
0: Da, ja, det er flott.
2: Ja, det er kult.
0: Ja, det er veldig kult.
2: Så jeg sa til Jostein etterpå at du ga meg litt sånn påfyll av å være litt mottakelig for litt andre enn Stein Ove Berg og Roger Whittaker.
0: Ja, men Jostein var mye mer allsidig enn det nok jeg har tenkt at han var da.
2: Ja.
0: Så jeg pratet noe mye med han mot slutten.
2: Ja.
0: Jeg er helt inn.
2: Ja.
0: Så, så han var, jeg lærte mye musikk av han.
2: Ja, ikke sant? Ja, en fin gutt og god fotballspiller og ja.
0: Talent på mye.
2: Absolutt. Så sånn er det. Det er brutalt.
0: Ja, men da kan vi spille dine da, hedre Jostein.
2: Ja, det var fint.
1: Spotlight Kid.
2: Ja.

0: Det var John Lees, Barkley, James Harvest.
1: Ja, nydelig musikk. Fortsatt ja, Barkley sound og over det.
0: Det er fortsatt veldig bra, selv om ikke alle på plass av gamle Barkley.
1: Ja.
0: Men disse gamle platene også er fantastisk gode.
1: Nydelig. Og vi må få takke Nils Petter og Jon Are for ekstremt trivelig besøk I dag.
0: Og at dette har vi fått sendt ut hele verden.
1: Ja, så oppfordrer vi jo alle å bli med på festivalen.
0: Ja, det blir som vanlig rett og slett kjekt.
1: Det blir rett og slett kjekt,
0: ja. Og koselig.
1: Ja.
0: Det en, vi kan I alle fall også bekrefte at det veldig kjekt å være publikum.
1: Mm.
0: Vi har jo ikke for vane å være på scenen, og legger ikke opp til det heller.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det en vane heller.
0: Det
1: får vi la andre ta seg av, faktisk, de som kan det.
0: Ja, vi leverer på publikums side.
1: ja. Ja, kjenner jeg gleder meg. Det nå, hvor lenge det? Tar? Tre veker?
0: Mm.
1: Mykket bra.
0: Og vi har jo om 14 dager da, så skal vi jo ha en sending der vi skal ha litt ekstra fokus på de artisterne som skal være der.
1: Mm.
0: Så da har jeg vel prøvd å få avklart at han Torstein stikker innom en tur.
1: Festivalsjefen.
0: Ja. Mm. Så da skal vi prate oss I ordnet litt artister, vi skal lytte til litt artister og kose oss med god musikk.
1: Ja.
0: Og Marling.
1: Og Marling. Vi har en god halvtime igjen av dagens sending.
0: Ja.
1: Vi skal, vi rekker litt musikk fortsatt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja,
0: ja.
1: Det tror jeg.
0: Det bra. Det, hvis vi ikke begynner å slutte nå, for å være sikker på at vi får inn, Ove får inn litt reklame.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Det ikke, vi skal ikke begynne med det.
1: Vi skal ikke begynne å slutte nå.
0: Nei.
1: Det begynner vi på to minutter på, og prater oss sannsynligvis totalt vekk, slik at vi kommer over tid.
0: Så må Ove jobbe litt med å kutte ned der det høver seg.
1: Ja, og må...
0: Og det veldig få plasser, innsats, han, egentlig. Det veldig få plasser.
1: Ja. Ny musikk fra Star Circus.
0: Er det noe nytt?
1: Ja, helt nytt.
0: Ja. Hvem som medlem der da? Det noen kjende?

0: Dette var et ønske ifra vår utenrikskorrespondent i Kongsberg.
1: Ja, Basement Saints.
0: Ja, det var et godt ønske.
1: Veldig godt ønske, Heavy Dreams. Det vel noe alle ønsker seg.
0: Ja. Og du ønsker deg? En drøm.
1: Ja, Heavy Dreams, yes. Så du var, liksom tenker, etter det du sa I sted med at det må være opps på AI-generert musikk nå, så jeg blitt veldig opps på lista her. Hva kan være AI-musikk, bare for å unngå AI-felle?
0: Nå har vi hatt live I studio, det ikke AI.
1: Det har vi, det jo litt kjekt da. Ja. Skulle gjerne fått spilt flere live-melodier, men det får vi på Visfestivalen.
0: Ja, og kanskje får vi lurt til en liten oppsummering.
1: Ja, I etterpå,
0: ja. I en sending etterpå.
1: Etterpå, ja. These Wicked Rivers, Johnny, hva... Ja.
0: Her vi på litt roots-musikk.
1: Vi på blues?
0: Roots.
1: Rus?
0: Roots.
1: Roots, ja.
0: Roots!
1: Ikke rusmusikk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så dette et ungt orkester da, som da ute med litt spennende musikk. De har for øvrig gitt ut to album før det siste nå da, som jeg har plukket ifra. Det kom I 2024.
1: Det vel.
0: Så det et I 2017 og et I 2020.
1: Mm. Du har tatt Just to be a man.
0: Ja
1: det, ja, det ikke bare.
0: Det det som den handler litt om det at alle de utfordringene jeg og du står midt oppi, med alle de krav som blir stilt til oss, og vi føler vi kan ikke snu oss ryggen til noen av det, vi må løse alle utfordringer som blir stilt, og alle krav som blir stilt.
1: Det helt rett. Vi jo mannfolk.
0: Så det handler litt om de som står I den...
1: Stormen.
0: Stormen. Krevende stormen.
1: Okay.

0: orkester, relativt sett.
1: Ja, for oss.
0: For oss.
1: Sunflower, Fox and the Chicken Leg.
0: Produsert av Ron Neveson, som vi da vet har jobbet med The Who og Tin Lizzy og
1: Kiss.
0: Og Kiss og mange
1: flere. Ja, oss. Ja. Kan nemlig Fleng.
0: Ja, Fleng. Så den er grei.
1: Mm. Nå skal vi til gamle kjenninger, du.
0: Veldig gamle kjenninger.
1: Nei, sånn passe gamle kjenninger. Det vel opprinnelig på 80-tallet her, tenker jeg.
0: Ja, det selvsagt, det Asia.
1: Asia.
0: Asia.
1: Ja.
0: Verdensdelen Asia.
1: Mm. Dette jo en gammel melodi, men innspillingen her helt ny, live, det ja.
0: Det? Mm. De still going strong med litt nye medlemmer.
1: Ja.
0: To, mener jeg. Også det to opprinnelige. Og her har de reutgitt, eller reutgitt, skal ikke jeg si det, det er et live-opptak av to melodier. Vi har valgt den ene. Det kommer muligens et fullverdig...
1: Det kommer helt plate, så det ut som.
0: Ja. Et helt album.
1: Ja.
0: Så vi skal høre faktisk den store hitten, Heat of the Moment, innspilt nylig.
1: Det blir et album live in England.
0: In England?
1: In England, men
0: ja. Ja. Der lurte jeg på.
1: Ja, ja, men... med litt forskjellige Soul Survivor, Non Step Closer. Ja, det blir en live som skulle komme da om en liten stund. Det kom to ifra den. Vi hadde, og da ja, som du sa, Heat of the Moment.
0: Ja.
1: Gammel slager.
0: Ja, den det er mye god gitarriff.
1: Ja, det er det.
0: Fint keyboard, god vokal, kosek.
1: Yes, og så går vi rett på Disturbed etterpå.
0: Og så
1: kommer vi tilbake igjen til en liten takketale til slutt.
0: Ja.

0: sikker på at jeg hører oss bak i det.
1: Ja, det, ja, det vil, det, nei, det tror ikke jeg, Janne.
0: Har ikke vi vært der?
1: Jeg tror ikke vi har vært der, nei.
0: Beklager.
1: Heat of the moment. Live,
0: nytt live
1: in England.
0: Nytt live på tak i England.
1: Asia, ja. Ja. Vi var jo inne på at vi skulle smekke til med Disturbed Dog på slutten her, men der måtte vi da bremse,
0: ja.
1: For vi har jo våre forpliktelser og for samarbeidspartnerne våre, ja. Så han Ove får lagt inn noen av deg.
0: Ja. Ja.
1: Ikke våre da, men radioen sin.
0: Ja, radioen sin.
1: Mm. Så vi får bare holde det gående med god prat siste 2 minutter før vi avslutter.
0: Ja, vi har 2 minutter med vår avslutningsmelodi.
1: Ja. Vi er tilbake igjen faktisk allerede om en veke med Stift, stemmer ikke det?
0: Det er helt korrekt.
1: Mm.
0: Da blir det Stift, og så veka derpå så har vi vise spesial Marling.
1: Kjære venn, får vi mer lønn når vi er så ofte nå?
0: Ja, Jan Ove sa 100% påslag på påslaget på påslaget.
1: Tøft.
0: Så pluss frukt.
1: Pluss frukt også? Ja. Vi blir ikke fratrekk.
0: Nei,
1: er ikke det,
0: det er boken på.
1: Skattemessig en gode da, med frukt på jobb?
0: Nei, frukt går enda uten beskattning.
1: Det gjør det, ja.
0: Ja. Moderate mengder, hvis du får noe lastebilvis, så blir det jo et litt annet
1: og,
0: bilde.
1: Og får du kjørt hjem igjen?
0: Ja, ja. Eller kjørt til butikken.
1: Ja.
0: Så du da etablerer.
1: Ja.
0: Nei, da, i etasjen det... under her, og begynner å selge frukt.
1: Ja, det, ja. Det skjønner jeg, det kan jo bli litt voldsomt.
0: Det går ikke.
1: Nei.
0: Så jeg setter jo, og jeg har ansvar for å sette den grensa. Ove sa, dine grenser setter du.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Så du har fått det på den tilliten?
0: Ja.
1: Ja vel, interessant.
0: Ja. Så sånn er
1: derfor,
0: det.
1: Derfor er det så mye frukt her da.
0: Og så du banankassa
1: her? Ja, ja men. Ja.
0: Der har du det. Der skulle du jo egentlig ikke se da.
1: Nei. Det er vel diverse annet oppi, bare en kasse nå om dagen, ikke det da? Finner litt forskjellig.
0: Jo, der er samlet kreti og pleti av viktige ting som en trenger.
1: Ja, tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag.
1: Må ikke vi gå på vår standardblemme her. Vi høres igjen om en vek. Vi har hatt det kjempekjekt med besøk av Nils Petter og Jon Are.
0: Ja, veldig, veldig kjekt.
1: De kommer forhåpentligvis igjen en gang, det virker så da.
0: Ja, de hadde veldig lyst til å komme igjen, og vi sa ja.
1: Ja. Vi sa ja, og vi hører deg på Stryn Visfestival.
0: Yes!

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 19. februar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.

0: Here comes the music.
1: The hottest beats. Just for you. Right here. Right now. Right now. DJ Max, the good man.
2: Hey, hey. Dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Music mix. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Hoogle, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
3: Your favorite station. Anytime, anywhere.
2: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du er klar for å kjøre vi i gang.
4: The weekend begins. Right here.

0: En time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med enda en episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. So come on, let's freak. Hei da! Hei da! Hei da! Have a great...
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostream på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: I listen to Radio Strune.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too også, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag I eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hørte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Paddekommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da, om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med det Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noen om bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
1: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har Pina, det har jo vært en tøff jobb. Men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde I fjor for eksempel. Ja, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være I balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn I fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran I fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på I år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner I artistbudsjett I stedet på 13,5. Så alt er ferdig bukket av, så der, programmet på plass, så nå det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, I forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg I forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var I forrige uke, da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
2: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre.
3: Her howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: across the ocean. I burned some bridges on the way. Minst 4 personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fane målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket brann til løpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett ved midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sen fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene er å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene er studioopptak. Andre er opptak fra kassettspiller ute på lokalet, så kvaliteten er ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, er å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

velkommen i gang med program 22. Det som skal få åpne her, det Atlantic. Det var Aksel Åsbø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raudi vokalgitar, Rune Bersta vokalbass og Dag Magne Bersta vokalgitar. Og der vi spiller melodien Saturday in the Park.

Så kommer Emil Krokens kvintett, og vi spilte oss. Det Emil Kroken på trekspill, Kjell Lødøen på trekspill, Knut Hansen gitarsang, Bjarne Sjåstad bass og sang, og Ingvar Løvli på trommer og sang. Og der vi spiller Fagre Stryn.

Vi skal låne litt øyre til Haugens kvintett. Det var Nils Haugen på trekspill keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen bassvokal, Jostein Espelund på tromme, og Nils Petter Nes på gitar var også med en stund. Og her kommer Haugens kvintett med melodien «Ut mot havet».

Injection vil spille litt til oss. Det var når Rune Humberstad på gitarvokal. Arve Humberstad, han spilte bass. Oddbjørn Gjelle på vokal. Ingvar Løvlid slo slagverk og hadde vokal. Ove André Årskog på keyboardvokal. Og der vil spille melodien You May Be Right.

Og Jorunn Erdal, hun har med seg hele Jens Vendelboes orkester når hun kommer her og skal framføre sin Mercedes-Benz.

Sphinx var en gruppe som eksisterte fra 1971 til 1974. Stammen der var en Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Berstad gitarvokal, Christian Sandbakk på slagverk, Endre Ladehaug keyboard-saksofon, Rune Berstad, Jan Nygård, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth og Kjell Espes Sunde var også innom Sphinx, men her vil Sphinx spille melodien Proud Mary.

I 2001 så var jeg i Bulgaria den sommeren og spilte på et hotell som hette Hotel Iskar. Og der lagde vi en duo som vi kalte Sunrise Band. Det var en Antoaneta Nikolov på keyboard og vokal, og så var det meg på saxofon, vokal og diverse rytminstrument. Men hun Tony, som vi kalte henne da, hun var med tilbake til Stryn her, og vi spilte et halvår her i Stryn, men hun fikk dessverre ikke oppholdstillatelse. Og da gjorde vi noe opptak i studio her, og ifra det skal vi høre Living Next Door to Alice.

Det var et orkester som var startet faktisk i 1969. Og de første som var med i Virus, det var Inge Rand på trekspill, Otto Raude på gitar, Arne Vik på tenorsaksofon, og meg, Anders Magnevik, på altsaksofon. Men det har vært veldig mange utskiftninger, og til slutt er ikke det noen igjen i Virus av de som startet det. Men nå skal vi få høre en sammensetning av Virus fra 1987. Og det var en Olav Dårslott på keyboard, trekspill, vokal, Jostein Ytterøyde sologitar, Steinar Brendehaug på bass, Trond Teigene på trommer, og Hans Ulvedal gitar og sang. Og der vi spiller melodien «Kom, bli med på dans». Her var det visst mye liv og spektakel rundt om på da de spilte, så det høres igjen på opptaket her. Men sånn var det ute på dans. Vi lagde litt halloi inn i miljøet på melodiene.

Da er det bare for meg, Anders Magnevik, å si takk for at du har lyttet til program nummer 22. Så ha en fin dag, og takk for nå.

0: De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vinduesflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
5: Ja! Jeg hører på Radio Strinde.
6: Det mitt program, dette her.
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensk Topp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, for jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1980. Og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Dear Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Lockerier I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og han der holdt på å si, Dennis Lockerier, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band- og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Her Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal være tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, og vi holder oss I Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere I 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single I 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt jeg ser i dag i, nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det vel en, Juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor er det dette blir høyere? Er det kun rundt Østlandet, eller er det helst over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe i nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og By i sommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studioband, ja. Og Band of the 60 skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy, da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre. Og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det jo bra at vi skal høre på juni kveld. Fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn har du. Kjetil. Sigbjørn, han med andre programmer. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil Kjelle og Unikveld. Nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut, spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Gjørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den jeg også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at dit på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts I USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single I 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra!

0: kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både I stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det noen artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ja, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det fantastisk. Det et lydbilde av en annen verden som svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna
0: drømte om. Jeg vet i hvert fall at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut. Det kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som man Steven Wilson involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja. Helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men der et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste britiske versjoner da. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på de originale innspillingene enn på eller på eldre plate enn det på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer.
1: Ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, men det mange faktorer som virker inn. Og det hele rekke, altså du har, først har du selve melodien, så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert, som fortalte oss hvordan dette var.
1: Ja.
0: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger, Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å rekka det det vi kan oppsummere det med, A til Å innspilling. Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men
0: ja, det en del av hans historie ja. Det og da skal vi til Amerika eller, vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: jeg jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom årene.
0: Jo.
1: Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom det liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss maske eller ei så synes jeg den god
0: jo,
1: men det har mye bra altså du kan si mye rart om Kiss men det en del bra der
0: apropos dobbelt live
1: ja.
0: Dette et veldig bra livealbum
1: det det, dette jo klassisk ja. Livealbum dobbelt live
0: se på det ja, smekkfullt og ja. Del så det, tenker jeg her var Og her jo en Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det kom, du kan nevne I fleng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en, ja, det I alle fall
0: det betyr at det på andre sider, det.
1: Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodi nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil en, rekker med en lengdare dette her også?
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at det har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare å, du kan få kjøpe deg trikser der om du vil. Nå,
0: det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, det for deg.
1: Du har begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje var lurt, håpet å sette seg ned snart før dette her tar helt av.
1: Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende klar for opp, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører
0: live også.
1: Ja.
0: Du, gjør meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm. Minne om countryfestival i Holmøyen lørdag.
0: Ja.
1: Vi har fått oss billetter du skal, har vi ikke kjøpt enda.
0: Jeg har ikke kjøpt enda, så det blir en avveining, ja. Og så får vi se hva som vi skal. Der noen bursdagsfeiring på gang på et eller annet tidspunkt, så det må klares.
1: Ja.
0: Men så ser vi hva vi får til.
1: Mm.
0: Det er viktig å delta på lokale arrangement,
1: ja.
0: Så det er minne på den, det er lørdag.
1: Det er lørdag, ja.
0: Og der er det mange artister.
1: Ja, det ser...
0: Du nevnte vel at du skulle ha dybdintervju med alle.
1: Det var planen, ja. Litt ut på kvelden.
0: Litt ut på kvelden, ja. Ja. Så, men har du med deg opptak, eller blir det uten opptak?
1: Det blir uten opptak. Jeg huksa jo alt som blir sagt. Vet du. Det,
0: så du bare du gjengir da?
1: Ja, ja. Så jeg vet, jeg tar det om... Ja, det første sending etter sommerferien. Ja,
0: vi har vel planlagt en stift og en... maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om. Og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet,
1: konkurranse,
0: eget kakerom, konkurranse,
1: musikkquiz,
0: røpe alt, frokostsending. Men det blir en, det blir mye som skjer, og fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september.
0: Har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens,
1: ja, det var kjekt.
0: Fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Møte å glede seg til.
1: Ja.
0: Møte spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: The best dance music every week. This is Pop Life and DJ Maxter Goodman.
4: Velkommen til Poplife, og jeg er tilbake igjen med enda en time med masse, masse, masse god musikk. I dag så skal du få mange klassikere, og flere av dem er remixer av australske Sergeant Slick.
5: Bring the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
5: In the mix. In the mix.
4: Først av alt I dag så skal vi ta en skikkelig klassiker I en veldig spesiell mix. Dette her nemlig Sergeant Slick's Garage Dub Mix. En lang og god remix av Wanna Be Starting Something. Her Michael Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
6: The weekend begins.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Here comes the music.
1: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
2: Velkommen til Poplife, finn fram solbrillene, hell dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
3: This is summertime.
4: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
2: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låta remixa av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
5: Bringing the party to you.
6: This is DJ Max the Goodman.
2: Vi skal innom artister som Drizza Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's, Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Bextor.
1: New disco and disco house.
7: In the mix.
2: Aller først så skal det bli Pointer Sisters og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang, I gang, I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: What's up, party people?
4: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
5: Du hører på Poplife, og jeg skal ta deg med gjennom alle tiårene fra 80-tallet fram til 2026. Fellesnevneren Clubhouse, Collini på remix. Hold deg fast, vi starter nå.
6: Your soundtrack to the day, right here.
1: Back to back bangers in the mix. In the DJ Max, the good man.
5: Det skal bli en hitrekke uten like, alt fra Toto, Madonna og Queen, til Ellie Goulding, Dua Lipa, Fed LeGrand og Bruno Mars.
1: This is Pop Life.
5: Men jeg starter med en Clubhouse mix av Britney. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang, i gang, i gang.
6: The weekend begins. Right here.

0: husk at jeg tilbake igjen om en veke med mer glitterende musikk. Håper du blir med. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
4: Velkommen til Poplife, finn fram solbrillene, held dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
5: This is summertime.
6: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
4: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låter remixet av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
7: Bring in the party to you.
8: This is DJ Max the Goodman.
4: Vi skal innom artister som Drizza Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's, Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Bextor.
3: New Disco and Disco House.
9: In the mix.
4: Aller først så skal det bli Pointer Sisters og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang, I gang, I gang.
10: The weekend begins.
11: Right here.